Ma ga ma ga ma ga de de ga ma ba ma ga de ga de da ni sa de ga ga de da ga de ga ga de da sa ba ma ba ma ga ma ga de sa ni ni ba ma ba ma ga de ga ga de da ba ma ga ni ba ma sa ni pa ni da ni ba ma ma ba ni da ni pa ni ma ba ta da ni ba ma ga ma pa ni ni ni ba ma ga

Ma pa ni ta pa sa ni ma pa ni ma pa ni ma pa ni ma pa ni ma pa ni ma pa ni ma pa ni ma pa ni ma pa ni ma pa ni ma pa ni ma pa ni ma pa ni ma pa ni ma pa ni ma pa ni ma pa ni ma pa ni ma pa ni ma pa ni ma pa ni ma pa ni ma pa ni ma pa ni ma pa ni ma pa ni ma pa ni ma pa ni ma pa ni ma pa ni ma pa ni ma pa ni ma pa ni ma pa ni ma pa ni ma pa ni ma pa ni ma pa ni ma pa ni ma pa ni ma pa ni ma pa ni ma pa ni ma pa ni ma pa ni ma pa ni ma pa ni ma pa ni ma pa ni ma pa ni ma pa ni ma pa ni ma pa ni ma pa ni ma pa ni ma pa ni ma pa ni ma pa ni ma pa ni ma pa ni ma p